0: Akuria kwa.
1: Zao.
0: Eh, talili unda tirau nyandra, siandra ndano tiang pambahin da tirau.
1: Ah, talili kero na tak madara ngbatke yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Ah, afepe kero fa mishi barano.

0: تقوم كلاصتهم كفافي.
1: Mi boge le ulu ha marotone le enta sate matau chele hoy falu zati virisi yeto tuliara. Aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sana sate kereti ha monu ulu malaki am zofton na nikito ndi ndi fasi hai pamaru chaku na nikito. Aku avilimura chile tak. Le ulu imze kete mi boge sate ansano matau chele virisi. Zai zani matunga na tarai ko kumatelo ni virisi tu tivahoga. Wada gaskara ndi ndi fasi atu yanchi mon tuliara musare.